lah, mau murah. Baja ban sabay kun o ye ke kuna o sabaja. Ori e fontin tini bayi asi mo jaba alu. Olowe loro mi leye. Ologbon lo le gbo moran lo le mo. Egbo odun melu la fe lo laye ta fi nwe wurin. Ye de mi ra o. Calm down. Asi kwa wa you to re o eye binu wa. Eba binu ori akan fo pa ni. Aba tension ni o pada paru won.